awurade yɛkwati wɔ yɛtumi nyi yɛhia wo hyɛ wo mama no yɛtumi nyina bɔfrɛ adwuma a woafrɛ yɛ aba mu yi nipa twa yɛ wo nyinaa hyia yi atabu pɛnduase

0: Asidanu kwa na meto ayeyi nu kwa na meto aseradia ma me wa masemwa ye asidao seradia ma me wa masemwa asidanu kwa patu asihoku mi sumenwu mehwia senso amasore seradia ma me wa masemwa Hey, I sit down. Yeho, I'm a me one by someone.
1: I sit down, you're
0: Mete wa ye.

0: kuo no
1: eno na wutwa
0: somba
1: somba
0: somba
2: be me hia ni bia ye jojo no se owu a enya ne krada ne na me ka chire wo enya ne krada owu enya ne betime owu krada shia
0: somba na yi 3.0
2: ba wa dwene nti na wa dwe se owu na wo hwe se ye wuwie ne ye sori be kwa bisa ka bo se ba ka se wo se wu mfie ne be bire ya ka ni mu atete ne adwudwo top so
3: atete na aku no
2: ah aku flat
0: dia wa guo no
1: eno na wutwa
0: somba
1: somba
0: somba
1: ya ya ya
0: ba
1: somba
0: somba

0: Enche wye mi buse o se wo odonu wo die ni ye de wo hin bia. Ebi die ye sikado. E wo huntra. Ene bi nso die ni yodo kan.
1: Wa ma tena che ni nyina.
0: Na eto da hian ni do ni yira wo hunu.
1: Abuntetu tu mi po. Bi da wa na ya do ni bi.
0: E san se be ka se odo kakra sika kakra.
1: Embrace
0: mom som pado no e ye wodo kan
1: mawariem contractor yendo yiye fele
0: yo ewie e som pafie ni e wo ha ni nsi a chiriponum enkanai watermelon street no so ni yebutuo 93.1 ni e asantimamu ehwa dabraka
1: emame
0: guyen station in tempe 90 points in Kransa. Go filling station in Shane. And here no busa se DNT na bribia ufa babia. Ya na de womo kan se. Esa nse aha no de akoma no pe no. De yema wo kra no. De yema ni padua no. Aha ya na ye no. Enti juma de no ya tune din sa yakọ. Eno so na wo ya

0: utwa sumpa sumpa die waguo no eno na utwa sumpa sumpa sumpa
1: oba wo peno pa wani jina ho ontene ho kasa yete ase pa ya semu sadakrubi oba wo do no pa no sadakrubi wo so wonware wa
0: sumpa na yitri
1: oso wono ontene bie wa bema ma wadwuma hiam ma wadwuma hiam bema oba no se onware bie wa ye ne yida mwa ko dwatoa oso onware bie wa ma wadwuma hiam ababa wo be ka sem se me ka se bema no se me peno no me de benya no da me the gate ya chi ayi first gate no me bie first gate ya enye yi a e de na da gate ya chi no asori meo akua
0: sumpa fa
1: akua meo ewra de mama ye ni pa boa pa ni ma wadwuma hiam jimifo bema ma wadwuma hiam oba ne se bonware bie wa master ma wadwuma hiam na wa adwuma no bema oba na kwadwatoa me na me ka kire wo na okada oba no gate achi no na sesei
0: feel the heat sumpa sumpa.